Intentions, prejšnji teden novost, tokrat na 15. mestu. Intentions je baje hit, ki pravi Justin, da mu je nekako najbolj pri srcu iz celega albuma. Res je top in verjamem, da bo še zlezel više in više in više po lestvici. Kamor gremo tudi mi, na 14. mesto.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaseru.

0: Покровител. Че ме не видаш, пет побольша очала.
1: Кай данес влог ще добиш за 1 евро? Корекцијски оквирје. Нарочи свој први корекцијски оквир преко сплита, без твегања. Че не пробаш, не веш. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
2: Радио Ена Корошка.
3: In sports, the... A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.